0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست تشی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با ممتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملو

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

0: مخ کی باز خلق زما عزت مندو ما تیو خورکی رنگ کڑو چی مولانا سیبا زما مور زما پسر پیسی واغستی او آغا وقت سر چی دے زما کالی ما تا اونا کلو زما درور وعدے پیو کو اوسا دغا مور تا زما حق کی گیا و کنانویم بلکل کستا دا رور وسوالاوی پکار دی چی تا تا دا خپلی پیسی برابر کی اول خو دا کم حرکت کی چستا مور کڑی دی چی بای پیسی اغسطی دستا پسر دا ناجی دارا دا حرام دی دلور خور پسر بانی پیسی اغسطل انتہائی بد عمل دی زما عزت مندو که د خپل طرف دې سوس کیږي وی کو سره کنی د بل امانت ته بس بل ته په حواله کا نن زمای عزت مندو د لول خور په خپل عزت کمول کی زمونږ ډیر غټ کردار دی دا خبره ذهن کې واچ ولی چې کله رشتي والا راشي او ته وای مونږ له خو بلس لکه روپی را کوي پلس لکو روپو کی چی دے ددی ما شمانو بیا چی دے آغا غنتی سامان نوی حلان کی پلس لکو روپو دیر سامان کی او دغا لور خور تچی تا دغا کراغی غریبی بیا سوی بیا پکور کی سیسیت نوی بلکلی ورکا پدرناوی ورکا او چی کم شریعت تے اپاغی ورکا پا مضبوط اصول و شرائط وی ورکا دس امه ورکا وچی بس راش و امستاد و ایخلا نا وجوده وقت که بیاد دغا خویندو هم چی دیس نوی قدر و قیمت نوی نا قدر و قیمت پدی ما جوڑا وچی تی پسر پیسی اخلی قدر و قیمت پا مهر جوڑ که چی زبالور تا با مهر دان ورکی قدر و قیمت چی دی پا نور سا جوڑ که پا نور سا جوڑ که پا پیسو اغسطو بانی خو قدر و قیمت تک کمی زمائی عزت مندو دا خو چی دے یو کسما اغا خرید و فروختا اوکو دا مسلمان او دا آزاد سڑی خرسون اونا دا خو یو کسما خرسون دا بلدالی چی تو بازی خلق وی نجی مونگ دا پیسی دی دا پارا خلو جنی دا پارا پی سامان کو نو تا چی دا زینه دا پارا سامان کبی نو دا بل پا پیسوی که عزت خوبستا دا لور علوی چه تو تاوی چه خبردار زیو روپی هم ناخلم زب خپل بچه تا پا خپل سامان ورکوم چه سانا وستی کیگی ورکا دا بچه با دی تر مرگ پوری یادوی چه مال بابا دا کری دی مالا بابا دا کری دی مالا بابا دا کری دی حضرت دو عزت مند او کتا پا دغا شی باندی و تا چی دی دغا که چی بایی پیسی را که چیزو والا سو اکم نو که سباغه یو شیز را خلینو تصرف پا که کینو اغا تا کور که خلق وی چی سده پلار دا کور دی ندی را وڑی مونگ پیسی ور کڑی وی حاجی نو دا سانا غٹا تانا دا خپلی بچهی دا دیخ تانو نا بچ کو زمائی ذتمندو بارحال زمائی ذتمندو دا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ لے دغا واقعیا پا مونز ماندی که سبا جندو انشاءاللہ العزیز کو با چونکہ انن پا کی منز منز کی صد رواجونو وغیرہ خبر مخ تراغی اللہ رب العزت تی مونگا د شریعت مطابق د جن کول توفیق را نصیب کی
1: سوک میں نیاز بنا نیاز بن جانان خبر کئے ورد

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு ஸலாமுனா நீகிஹில இத்ரமாத் தாசுடுல ஹுயந்திருனு மஷரானு கஷரானு தாம் ஆவ் வெல்கம் ஸ்டடி மஷி பஹராலே ஆர் டேர் ஜியாத மனட தாக்கும் ஆத் திஹ்பல் ஆர் ஜேகானு முஹ்தரம் சாஹிபானுருனு ஜிதாவ் சர பில்குல் அன்யர் கம ஸ்தாசு பரடவானோ பாந்தே உஸ்தாது ஹும் டேர் ஜியாத மனட தாக்கும் இன்தஜார் பம் கவ லௌச்சி 3 பஜோ நவாஹ்லா 4 பஜோ பொரி பாத இஷ்மா காஸ்மெடிக்ஸ் பாகிஸ்தான் புரோகிராம் ஹுய் بالکل ستاسو انتظار ختم رالو ستاسو سرور قربا انعام خان بالکل انیر یما اور بالکل برہراس یما د اشما سٹوڈیو پشاور نا اور سنگ تاسو پترا چی 3 بجو نا واخ لا 4 بجو پوری زمون ستاسو ملگرتیا کی کو دا ملگرتیا چکم د گن نو دا د اشما کاسمیٹکس پاکستان دا و جی کی ایگزیکٹو اشما کمپنی اونم دے او برانڈ دے اور پہچان دے کو پکم کم لگا ما تاسو زما آواز اوری ائے تاسو زما آواز د پشاور ریڈیو باندې اوری ټول پشاور کی اور یا تغبی ریڈیو باندې اوری مردان باندې اوری یا باجور لیا اپر دیر باندې اوری اٹک ریڈیو باندې اوری اور کر کوٹانگ ریڈیو باندې اوری نو ټول خویندرونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سړی مشی په خراله او هر کی زمنګ پروډکټ ملاویږي اور دا پروگرام چې کم دی نو دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دی نو پروڈکٹ په هر ځای کې ملاویږي دا سينه چې موږ پروګرام کوو اور تاسو ریډیو لګولې دي اور تاسو په علاقہ یا تاسو په کلی یا تاسو په ضلع کې به پروډکټ ملاویږي ځکه چې د استعمال پروډکټ دی اور د ضرورت پروډکټ دی صحیح ده نو چې کم د ضرورت پروډکټ وي اور د استعمال پروډکټ وي نو هغه بیا هر څنګه خلک را پیدا کوي اور استعمالوي اور استعمالول پکار هم دي صحیح ده اور موږ موجوده سره غونډه کې फायदा ورسي صحیح ده په دې ګران ګرانی کې ارزان پروډکټ اور د ریزلټ نه ډک پروډکټ نو دا صرف د اشما دي الحمدلله که تاسو کریم نن سبا اوورال چې کوم دی نو یا

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخستا پشان خیستشی کلا اوز دارا تاویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تمیلوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

0: Assalamu alaikum and assalamu alaikum. چی خوښ اوریدونکو غواز د ریډیو مونټا سي شاره شار کرکټر تو شرور تو قربان تو میزبان تو کشن راس کې کې نکرا سان خټک یو زری بات په خدمت کې حاضر شه پروگرام سے هات لوینه مسره خوښ اوریدونکو سرنګ امید لري ټول بل ته ټیک ټاک وي جګ جوړ فټ فټ وای تو سره بر تعالی غدوا غانې چې الله پاک مو عزت مند را کړه من او الله پاک مو صحت مند را کړه ریډیو من کرک سټوډیو نا لایو ارغلی یو ډاکټر مصطفى کمال سے په پروگرام کې رو سره موجوده صحت لوینه مت کیږي پروگرام سے هات لوینه مت تو سره درمان هومیوپیتک سنټر طرف نه پیش کیږي درمان هومیوپیتک سنټر کرک سټی کې موجوده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنستو هغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر موجود ده چته کې جناب ډاکټر مصطفی کمال صاحب شینی او ډاکټر صاحب نه ایک ټایم د سمینه 8 بجې نه 4 بجې پورې رابطي نمبر اده درمان هومیوپیتک سنټر افیشل موبایل نمبر ډاکټر مصطفی کمال صاحب رابطي نمبر 0331 12 1413 خو جو اوریدونکو ډاکټر صاحب سره دعا سلام سړی مشي هغه نه باز زر ټو زر صحیح ده کنه یعنی کې زر زر تاسو کال طرف تر تھا تاسو کال بشه ملو جناب 0331 12 1413 باندې جی ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوس تڑای ماشی ویلکم ٹو دی شو نن رس چی داغا سنگ تیر شوا او طبیعت مزاج صحت سنگ دی جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز کا زبردست تیر شوا خا اے ون تیر شوا جمعہ مبارک رز وا
0: جی
1: بالکل بخیر خیریت سر تیر شوا او بالکل زمون یو ډیر خوګ او درن مل مرا غلو شہزاد مولی سم چې دا صدا چا دا تعریف چې دین محتاج نه دی بالکل هغه زمونږ چې دین پیشنٹ دی او زمونږ یو مشر دی هغه بالکل راغلو

0: زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان هټک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: You are listening to Radio Amat Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کلا تا خنن پر اختیخ کلی اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات بیوٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکت دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی.
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی. کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی.